0: Maluma ni tombo RKS ni sibina wai na tini kanduna mini tini bula ni bula binaka ni mata binaka mai walu saiva walu nandrao saiva lima tolundo namba ni telefoni roni ni vitar tarmekina i walu walesi ene kavi ni kuwa yo au kila kendolu tikini ni rubi busaki kei turangan reo Eric Nambalangi and dana rongoda ni tikitaki mei Dunedin ene kavi ni kuwa ni muretara waya na ngay Salmurea and the Vital and Nono Vosoka Pertania, K. Dr. K. Lacey Weepy, and I have Nikua, Mengibo Madal Tikiko Galilea, and you would talk up, and the Rosa Madendon Talno Lassa, my wonder wandering now, and Loma Viti, eh? Yes, I could second war.
1: Tu te chiamo? Non ti chiamo. Tu te chiamo? Ninguém se manda nem não. É, não me dá, não vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, v